Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Stići pre svitanja, Banja Dvojka, vaš radio.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
3: Banja Dvojka. Dvojka.

Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. OFAK je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. OFAK je do istog datuma produžio licencu i mađarskom MOL-u za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom. Licenca je produžena i JANAF-u za transport nafte NIS-u. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče u poseti u selu Vasilju u opštini Knjaževac, gde obilazi mobilnu ambulantu. Srbija sada brže raste od zapadnoevropskih zemalja i prema podacima MMF-a biće sledeće godine prvo u Evropi po rastu, istakao je Vučić u razgovoru sa građanima. Predsednik je najavio i da će narednih dana razgovarati sa predsednikom Rusije i premijerom Mađarske o NIS-u. Evropska unija izražava žaljenje zbog rušenja objekata u području jezera Gazivode, tim pre što su imovinsko-pravni zahtjevi još predmet sudskog razmatranja, i poziva institucije Kosova da obustave dalje rušenja i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rješenja. To je izjavio portparol Evropske unije za gazetu Ekspres. Apelacioni sud u Prištini ukinuo je prvostepenu presudu Osnovnog suda kojom je Srđan Lazović iz Leposavića osuđen na 12 godina i 6 mjeseci zatvora za navodni zločin protiv civilnog stanovništva, postupajući po žalbi odbrane, i slučaj vratio na ponovno suđenje, saopštio je advokat Predrag Miljković. Iako je vlast ocenila da je Komisija za reviziju biračkog spiska u potpunosti operativna i da bi revizija mogla da bude završena u skladu sa svim procedurama, ODIHR ukazuje na to da su opozicione stranke, ali i civilni sektor, izrazili sumnju da će biti nekih većih pomaka i konkretnih rezultata do prvih narednih izbora. Razlog tome je prvenstveno zbog kašnjenja kada je u pitanju pristupa podacima, ali i zbog zabrinutosti po pitanju političke spremnosti da se otklone svi nedostaci na koje su ukazivali. Ana Gođevac, poslanica SSP-a i članica Komisije za reviziju biračkog spiska, za Insider kaže da je ODIHR sa pravom zabrinut po pitanju izbornog procesa u Srbiji i da su zato najavili punu misiju za naredne izbore. Dunav je na ulaznom profilu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, izjavio je za RTS direktor Voda Vojvodine Igor Kolaković. Iz Direkcije za vodne puteve Srbije poručuju da obustave plovidbe nije bilo, ali da je Dunav kod bezdana ove godine već 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa. Smanjena dnevna proizvodnja struje, dotok vode u hidroelektranama približava se istorijskom minimumu. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1620 dan, najmanje 9 ljudi je poginulo, a 27 povređeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Poljska je istovremeno protestovala zbog pada ruske rakete na njenu teritoriju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je izjavio da još nije doneta odluka o proizvodnji raketa Patriot u Ukrajini. Tanker pogođen kod obale Omana u blizini ulaza u Ormunski Moreuz, saopštila je britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije. Trump sve manje veruje u mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom. Optužuje Teheran da ne govori istinu i da krši dogovore uz poruku da će Sjedinjene Američke Države nastaviti snažne udare ukoliko Iran ne promeni ponašanje. Sporazum o okončanju sukoba Izraela i Hamasa na staklenim nogama. Požari trećeg dana u više područja Grčke, najteže u južnom Ritminu, na Kritu, gori šuma, na Peloponezu, žarište i kod arheološkog nalazišta Mikena, borba sa vatrenom stihijom i u drugim delovima Evrope, na hiljade ljudi je evakuisano. Pred Španijom tri teška dana, nova žarišta u Francuskoj, bukti na Korzici, u gornjim Alpama, Varu, strah od novog rasplamsavanja na jugozapadu zemlje. Požar u Alanji je trenutno pod kontrolom. Vesti iz sporta. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov sigurnim i ubedljivim nastupima na startu evropskog prvenstva u Italiji izborili su preko kvalifikacione i polufinalne trke plasman u borbu za odličje.
Prema najavama meteorologa, toplotni talas nastavlja se širom Srbije, a najviši crveni nivo meteoalarma i dalje je na snazi za Bačku, Banat i Pomoravlje, gde se lokalno očekuju temperature i do 40 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u celoj zemlji biće pretežno sunčano i veoma toplo, duvaće umeren, slabije umeren, a u košarskom području i planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni veter. Najviša dnevna temperatura u najtoplijem delu dana kretaće se od 35 do 38 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Želimo vam dobro jutro.

0: Vanja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Vanja Dvojka. 036 616 007.
4: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, karcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
8: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Ako volite dobru hranu, još bolju zabavu, imate takmičarski duh, dođite u Vreneše na četvrtu po redu sa Čijadu. Takmičenje u pripremanju jela pod sačem. Subota, 1. avgust. Vreneše. Vreneše. Skup takmičara u 10. Početak kuvanja u 11 časova. Jela će ocenjivati sudije, profesori ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka Banja. Za najbolja jela obezbeđene su nagrade. Prvo mesto 100 evra i sač. Drugo i treće mesto sač, pehari i medalje. Sačijana. Muzika uživo. Za sve prisutne pevačica Žiška Vraneši. Četvrta po redu Sačijada u Vranešima. Humanitarnog je karaktera. Novac se prikuplja za fudbalski klub Borac Vraneši. Biće organizovan i donatorski ručak. Sačijada. Sačijada. Prijave ekipa na broj 064-1505-425. Sačijada Vraneši. Pokrovitelj manifestacije Mesna zajednica Vraneši. Vraneši. Sačijada Vraneši. Pripremanje jela pod sačem. Četvrta Sačijada u Vranešima. Subota, 1. avgust od 10 časova. Vraneši, Vraneši.
9: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren u košovskom području i u planinskim predjelima, povremene i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna od 35 do 38 lokalno i oko 40 stepeni. Takvo vreme nas očekuje i sutra i u ponedeljak i u utorak. Od 5. do 9. avgusta takođe sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni. Krajem perioda manji pad temperature, a uz promenljivu oblačnost povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, posavetujte se, zakažite termin na 069-22-76871. Savetovalište Mundus Anime doktorke Danke Žerađanin.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20,
2: na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremeće sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za Srbiju za 1. avgust 2026. godine, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur, tržni centar Roda Kruševac, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka, Banja.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka,

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom sezone godišnjih odmora i pojačanih putovanja, vikendom se beleži i najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima. A ovaj vikend, 1. u avgustu, obeležeći nova velika smena turista, pa se očekuje dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama. U ovakvim okolnostima svaki zastoj izazvan saobraćajnom nezgodom ili radovima na putu može dovesti do formiranja dužih kolona i usporenog saobraćaja, a što može produžavati vrijeme putovanja. Duža vožnja po veoma visokim temperaturama, kakve nas očekuju i danas, povećavaju rizik od grešaka za volanom, zbog čega je važno na put krenuti odmoran, praviti redovne pauze i dosledno poštovati saobraćajne propise. Kako bi izbjegli višesatna zadržavanja na graničnim prijelazima, savjetujemo korišćenje manjih, alternativnih prijelaza. Sa Hrvatskom možete koristiti Sot, Ljubu ili Bačku Palanku, sa Mađarskom Bački Vinograde, Horgoš 2 i Bački Breg. Sa Bugarskom su vam na raspolaganju prijelazi Strezimirovci i Vrška Čuka, dok alternativu Preševu sa Makedonijom možete koristiti granični prijelaz Prohor Pčinjski. Svi ovi manji prijelazi rade non stop po 24 časa i namijenjeni su isključivo putničkim vozilima. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prijelazu Horgoš na ulasku u našu zemlju čeka se oko 60 minuta. Na graničnom prijelazu Gradina na izlazu iz zemlje na putničkim terminalima čeka se također oko sat vremena, puna je međuzona, pa i ukupno vrijeme zadržavanja duže. Kolona vozila je na ulazu u našu zemlju i na graničnom prijelazu Batrovci, kao i na graničnom prijelazu Preševo na izlazu iz zemlje. Ovako pojačan saobraćaj donosi usporenu vožnju na mestima gdje su započeti radovi, a Putevi Srbije podsjećaju na radove kojih ima na Mokroluškom brdu na ulasku u Beograd iz smera Niša, između petlje Lasta i Bubanj potok. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim trakama. A od danas, od 8 časova ujutru do srijede 5. avgusta, saobraćaj će biti potpuno obustavljen na pojedinim krakovima petlje Surčin i važit će izmjena režima saobraćaja. Iz ovog preduzeća navodi da na naplatnim stanicama ne očekuju duže zadržavanja, budući da je angažovan dodatni broj inkasanata, ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno tag uređajem, da unaprijed pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi se ubrzao protok vozila i smanjila zadržavanja na naplatnim stanicama. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom sezone godišnjih odmora i pojačanih putovanja vikendom se beleži najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima. Ovaj vikend, 1. avgust, obeležit će nova velika smena turista, pa se očekuje dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama. U takvim okolnostima svaki zastoj izazvan saobraćajnom nezgodom ili radovima na putu može dovesti do formiranja dužih kolona i usporenog saobraćaja, što produžava ukupno vrijeme putovanja. Duža vožnja po veoma visokim temperaturama, kakve nas očekuju i danas, povećava rizik od grešaka za volanom, zbog čega je važno na put krenuti odmoran i praviti redovne pauze. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

I 7 minuta, da, videli smo šta to piše u današnjim dnevnim novinama i ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, najezda na Seutu i tsunami migranata posađa Evropljane u špansku enklavu na severu Afrike iz Maroka za 24 časa, grunulo 60.000 ljudi, stradalo najmanje 43 izbjeglice, žestoki sukobi sa lokalnom civilnom gardom Italija i Finska za izbacivanje Španije iz Šengena, Madrid za desant okrivio krijumčare, Trump, tako će izgledati i Amerika, ako na vlast dođu pogrešni. Od danas mere države većina lekova jeftinija do 500 dinara. Iz vlade predlažu raspuštanje skupštine, scenario za izbore. Novosti u Bezdanu, samo da ne presuši kao more Panonsko. Real cilja Vlahovića, Mourinho dovodi Ducija, pišu večernje novosti. Dnevne novine, Blic, gori španska enklava Seuta, haos kakav svet ne pamti. Odluka španskog suda da strani državljani koji pokušaju da morskim putem uđu u Seutu i Meliliju ne mogu biti vraćeni u Maroko, pokrenula lavinu migranata. Skoro 50.000 ljudi upalo u Seutu za jedan dan. Tele isplivavaju na obalu. Španija digla vojsku u Briselu u panici zbog migranata. Traži da se proglasi vanredno stanje. Dušan Komar za Blitz Biznis, od sna do milijarde. Ceo svet ustao protiv njega. Infantinu se sprema kraj. Zatim stop za Bugarsku i Hrvatsku, nož u leđa. Brisel hoće da ukine pravo veta. Evropska unija razmatra mehanizam koji će članicama oduzeti najmoćnije oružje, dok male članice Evropske unije imaju otpor prema ukidanju konsenzusa, pišu dnevne novine Blitz između ostalog. Nova kriza na južnoj evropskoj granici, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Haos u španskoj enklavi posle provale migranata. Vučić u Vasilju počeo posetu jugoistoku države, po stopi rasta prvi smo u Evropi. Našoj zemlji su potrebne ideje, a ne stalne podele, kaže u intervju Đorđe Milićević, ministar zadužen za mere i aktivnosti u oblasti odnosa sa dijasporom. Da li će Donald Trump uspeti da razoruža Hamas? Ispunjena posljednja želja osnivača jevrejske države, znak pitanja. Viktor uskoro putuje na severni pol. Bugari na oprezu posle upozorenja iz Teherana. Špijunaža u Srbiji, rat koji ne prestaje. I svašta još po nešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo poziva studente da kažu da će čestitati pobedniku izbora. Režim strahuje od novog talasa protesta. Andrij Ševo kaže, Vučić će poput Orbana čestitati protivniku samo ako poraz bude toliko ubedljiv da se ne može dovesti u sumnju. Radivoje Jovović šalje poruku svom biračkom telu, kome se ponovo predstavlja kao demokratski akter. Ivan Stanojević, nevolja za režim je u tome što je za njega politička situacija sve lošija, šanse za pobedu sve manje. Dnevničke beleške tužiteljke u penziji Jasmine Paunović, da sam poslušala intuiciju, nikada ne bih otišla na takvu vrstu razgovora. Zatim, odiseja reditelja Kristofera Nolana izazvala globalnu pomamu i rasprodala projekcije mesecima unapred, spektakl pre prvog kadra. EPS obećava struju tokom suše, ali ne i po kojoj ceni. Nizak vodostaj Dunava ozbiljno ugrožava energetski sistem u regionu, što za posljedicu ima rast cena na električne energije na berzi. U fokusu, nakon što su advokati bivšeg šefa beogradske policije podneli krivičnu prijavu protiv načelnika uprave kriminalističke policije Ključa, obračuna Milića i Krička. Slavica Radovanović kaže, čitav sled događaja govori da se radi o jednom više nego amaterskom obračunu ljudi koji su željeli da uticaj Veselina Milića stave u neki treći ili četvrti plan, pišu dnevne novine danas. Između ostalog i sportski žurnal na naslovnoj strani
alarm zbog koeficijenata. Pad Srbije na 30. mestu UEFA liste donosi nove probleme srpskim klubovima. Zvezda i Partizan biće u prilici da pobedama poprave trenutnu poziciju upropašćenu konstantnim neuspesima naših klubova u evropskim kvalifikacijama. Zatim istorijski ultimatum, fajt noć u Beogradu, Medića ruši Rodrigeza, svi srpski borci spremni za velike borbe, Marina Spasić prva ulazi u oktagon u 16 časova i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu 9 sati i 13 minuta. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu subotu 1. avgust 2026. Dobro vam jutro.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: +41 17 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornosti i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po 2 polu nastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa 2 polu nastavka. Takođe na prodaju jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 8359 180, 062 8359 180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75, sa fijokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128 x 40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 203 0 061 103 203 0. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Tema Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 8217 665.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Radio Vanja Dvojka. Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Drugi memorialni turnir u Lozni.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
4: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007. Sponzor vesti Banja Dvojke.
4: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
0: Radio
8: Banja Dvojka.
0: Samo
8: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti.
8: Banja Dvojka. Dvojka.

0: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Ministar financija Siniša Mali izjavio je za RTS da je Srbija u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi. Istakao je da su od danas snižene cene većine lekova koji se izdaju na recept. Od ponedeljka sledi druga mera, vaučeri za putovanja i letovanja po Srbiji. 14. septembra je jednokratna pomoć za penzionere, primaoce socijalne pomoći, borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane, najavio je Siniša Mali. OFAK je do 28. avgusta produžio licence koje nisu omogućavaju da radi uvoz naftu preko Jadranskog naftovoda i da se vode pregovori o njegovoj prodaji. Broker Branislav Jorgić nada se da će dogovor biti postignut i da neće biti potrebe da se ide na scenario B. Međutim, čak i ako se potpiše ugovor, to i dalje nije završen posao. Čeka se saglasnost nekoliko institucija. Apelacioni sud u Prištini ukinuo je prvostepenu presudu Specijalnog suda u Prištini u predmetu protiv Srđana Lazovića iz Leposavića i postupak vratio na ponovno suđenje. Prvostepenom presudom Lazović je bio osuđen na 12 godina i 6 meseci, uprkos veštačenjima koja su govorila suprotno, naveo je Lazovićev advokat Predrag Miljković. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv UKR 28 godina zbog postojanja opravdane sumnje da je 4. februara 2026. godine bacio bombu na restoran Babaroga, a 5. februara 2026. i na restoran Jerry, u čemu mu je davanjem uputstava i stavljanjem na raspolaganje sredstva za izvršenje krivičnog dela pomogao Enis S. 21 godinu, saopštilo je tužilaštvo. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u blizini grada Viljafranka. Vođa tima, pilot Jovica Mihajlović, rekao je da se suočavaju sa za njih neviđenim požarima katastrofalnih razmera. Protiv katastrofalnog požara u Španiji bore se i vatrogasci Srbije. Vođa tog tima je pilot Jovica Mihajlović, rekao je za RTS da je požar u oblasti Leone lokalizovan. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1620 dana. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 30 je povređeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Predsjednik Ukrajine Zelenski pozvao je partnere Kijeva da hitno isporuče dodatne presretače za sisteme Patriot nakon ruskog napada. Ruske trupe napale su objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu, to je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka.
0: Visoki iranski bezbednosni zvaničnik upozorio je da je Teheran pripremio sveobuhvatan plan odgovora na svaki mogući napad Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela na iransku infrastrukturu. Ranije britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije saopštila da je pogođen tanker kod obale Omana u blizini ulaza u Ormunski Mureuz. Donald Trump sve manje veruje mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom. Vesti iz sveta sporta. Svetska fudbalska federacija FIFA odlučila je da zaustavi projekat FIFA Ford Enterprise nakon oštrih reakcija i dubokih podela koje je predlog izazvao u fudbalskom svetu. Predsjednik Gianni Infantino saopštio je u noći između petka i subote da se od plana odustaje jer je jedinstvo važnije od nametanja rešenja. Infantino je objasnio da je prvobitna ideja bila da se izgradi osnova za jačanje saveza članica sporta na globalnom nivou, posebno u zemljama kojima je podrška najpotrebnija. Tako je čitav projekat propao posle samo 4 dana otkako su Times i Financial Times objavili plan FIFA u utorak 28. jula. I vreme danas, prema najavama meteorologa, sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 40 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren u košovskom području i u planinskim predelima, povremene i jak istočni i jugoistočni, a najviše dnevna od 35 do 38 lokalno i oko 40 stepeni. Takvo vreme nas očekuje i sutra i u ponedeljak i u utorak. Od 5. do 9. avgusta takođe sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni. Krajem perioda manji pad temperature, a uz promenljivu oblačnost povećat će se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, posavetujte se, zakažite termin na 069-22-76871. Savetovalište Mundus Anime doktorke Danke Žerađanin.

0: lepo stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Da. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za Srbiju za 1. avgust 2026. godine, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur, tržni centar Roda Kruševac, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, produkcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po 2 polu nastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa 2 polu nastavka. Takođe na prodaju 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 835 9180, 062 835 9180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šiš i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75, sa fijokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 puta 128 puta 40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasan 6000 za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 927, 060 052 49 927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: 8569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom sezone godišnjih odmora i pojačanih putovanja, vikendom se beleži i najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima. A ovaj vikend, 1. u avgustu, obeležeći nova velika smena turista, pa se očekuje dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama. U ovakvim okolnostima svaki zastoj izazvan saobraćajnom nezgodom ili radovima na putu može dovesti do formiranja dužih kolona i usporenog saobraćaja, a što može produžavati vrijeme putovanja. Duža vožnja po veoma visokim temperaturama, kako i nas očekuju i danas, povećavaju rizik od grešaka za volanom, zbog čega je važno na put krenuti odmoran, praviti redovne pauze i dosledno poštovati saobraćajne propise. Kako bi izbjegli višesatna zadržavanja na graničnim prelazima, savjetujemo korišćenje manjih, alternativnih prelaza. Sa Hrvatskom možete koristiti Sot, Ljubu ili Bačku Palanku, sa Mađarskom Bačke Vinograde, Horgoš 2 i Bački Breg. Sa Bugarskom su vam na raspolaganju prelazi Strezimirovci i Vrška Čuka, dok alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor-Pčinski. Svi ovi manji prelazi rade non stop po 24 časa i namenjeni su isključivo putničkim vozilima. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš na ulasku u našu zemlju čeka se oko 60 minuta. Na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje na putničkim terminalima čeka se također oko sat vremena, puna je međuzona, pa i ukupno vrijeme zadržavanja duže. Kolona vozila je na ulazu u našu zemlju i na graničnom prelazu Batrovci, kao i na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz zemlje. Ovako pojačan saobraćaj donosi usporenu vožnju na mestima gdje su započeti radovi, a Putevi Srbije podsjećaju na radove kojih ima na Mokrološkom brdu na ulasku u Beograd iz smera Niša, između petlje Lasta i Bubanj potok. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim trakama. A od danas, od 8 časova ujutru do srijede 5. avgusta, saobraćaj će biti potpuno obustavljen na pojedinim krakovima petlje Surčin i važit će izmena režima saobraćaja. Iz ovog preduzeća navodi da na naplatnim stanicama ne očekuju duže zadržavanja, budući da je angažovan dodatni broj inkasanata, ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno tag uređajem, da unaprijed pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi se ubrzao protok vozila i smanjila zadržavanje na naplatnim stanicama. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom sezone godišnjih odmora i pojačanih putovanja vikendom se beleži najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima. Ovaj vikend, 1. avgust, obeležit će nova velika smena turista, pa se očekuje dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama. U takvim okolnostima svaki zastoj izazvan saobraćajnom nezgodom ili radovima na putu može dovesti do formiranja dužih kolona i usporenog saobraćaja, što produžava ukupno vreme putovanja. Duža vožnja po veoma visokim temperaturama, kakve nas očekuju i danas, povećava rizik od grešaka za volanom, zbog čega je važno na put krenuti odmoran i praviti redovne pauze. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistik D.O. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: A mora da si malo cu...

11 je sati i 34 minuta. Poštovani slušaoci, polako vas uvodimo u još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava i odlazimo sada mi u avliju familije Đurović i u avliju familije Mutavdžić. Đurovići iz Gračaca, a Mutavdžići iz Podunavaca. Pa dobar vam dan, dragi prijatelji, i znate, ljubav je odluka da kroz život koračate zajedno, a vaša Sofija i vaš Uroš su odlučili da svojoj ljubavi eto daju onaj najlepši mogući pečat, a to je da stanu na taj ludi kamen i sutra je njihov veliki dan. Dan kada će pred najmilijima i pred zakonom naravno reći ono najvažnije da. E pa, dragim mladencima Sofiji i Urošu, želimo puno ljubavi, sreće, razumevanja i zajedničkih osmeha kroz sve godine koje dolaze. Porodicama Mutavdžić iz Podunavaca i Đurović iz Gračaca želimo srećno veselje, da se peva, igra i slavi do zore, a najlepše želje ovom prilikom Sofiji i Urošu upućuje Ogi. Dakle, Ogljen Đurović iz Gračaca kaže, nek im je sa srećom i neka im ljubav bude najlepši životni saputnik. Živi bili!

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi Ogi Đurović iz Gračaca. Porodicama Đurović i Mutavdžić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Mutavđić i Đurović žele srećno veselje.

I glavne uloge u ovoj našoj današnjoj radijskoj bajci su dodeljene jednoj Sofiji i jednom Urošu, koji su eto rešili da krunišu svoju ljubav brakom, pa stoga specijalan pozdrav, odnosno čestitka glasi Sofiji i Urošu, srećno venčanje želi Ogi Đurović iz Gračaca, a familijama Đurović i Mutavdžić želi srećno veselje.

Da, i želimo da Uroš i Sofija zaista budu srećni. Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka. Od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka. Od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka. Od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka. Od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka. Od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka. Od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka. Od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka. Od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca, familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

Sofiji i Urošu srećno sklapanje braka od srca želi Ogi Đurović iz Gračaca. Familijama Đurović i Mutavđić želi srećno veselje.

15 je sat i 25 minuta i evo polako, ali sigurnim korakom trošimo ovu subotu, 1. avgustovski dan 2026. leta gospodnjeg, i za Sofiju i za Uroša najlepše želje za srećno venčanje. Neka vam ne samo današnji i sutrašnji dan budu početak jedne divne zajedničke priče, već svaki dan da bude ispunjena ljubavlju, razumevanjem, osmesima i srećom. Dragi naši, Sofija i Uroše, neka vas kroz život prate zdravlje, sloga i najlepši porodični trenuci. Zato je vaš vetar u leđa i onaj vetar koji će svakako pripomoći da vaša lađa putuje što bolje, a to su familije Đurović i Mutavđić. Dakle, Sofiji i Urošu srećno venčanje, da ljubav traje večno, da svaki novi dan budi lepši od prethodnog, a familijama Đurović i Mutavđić srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sofiji i Urošu srećno venčanje, a porodicama Đurović i Mutavđić srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sofiji i Urošu srećno venčanje, a porodicama Đurović i Mutavdžić srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sofiji i Urošu srećno venčanje, a porodicama Đurović i Mutavdžić srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

I sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren u košarskom području i u planinskim predjelima od sredine dana, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 13 do 23, maksimalna dnevna od 35 do 38 stepeni, lokalno i oko 40. U ponedeljak sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 14 do 24, maksimalna dnevna od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas na predstojeći dugotrajni toplotni talas u Srbiji, koji će biti obeležen maksimalnim temperaturama od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40, uz povećanje rizika za zdravlje stanovništva i veću opasnost od požara. Najizraženije vrućine biće u periodu od 5. do 8. augusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U Vojvodini i Beogradu biće tropskih noći. U periodu od 8. do 13. augusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. Dugotrajni period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije. Posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenja najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, ukazujući da će to dodatno povećavati rizik od pregorevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osjetljivih kategorija stanovništva. Također, u upozorenju se ukazuje da će dugotrajni period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije i zemljišta značajno povećati rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište, a u takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje. Upozorava se dalje na nepovoljni uticaj toplotnog talasa na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Republički hidrometeorološki zavod navodi da dugotrajni toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanje. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i umekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregorevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju, dok se u železničkom saobraćaju povećava rizik od deformacije, odnosno dilatacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu, sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost.

0: Ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Posle podne i veče sa Gordanom.

Da, trenutna temperatura je 33 stepena. Današnji maksimum iznosio je 34, relativna vlažnost vazduha je 28%, vazdušni pritisak je 1013 milibara, prati na slab istočni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. I sutra u našem malom mestu lekovitih voda sunčano, kao i u ostatku naše prelepe Srbije, minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna također do 34 stepena. Prijetno vam, dragi prijatelji, ovo 1. Avgustovsko popodne i ako ste u našem društvu, pravi izbor ste napravili. Nadamo se da ste u hladovini, da ste dobro raspoloženi i da želite da učestvujete u željoteci za koji minut. Bilo da poželite pesmu, da pozdravite sebi dragi ljude ili jednostavno da uživate. Najvažnije od svega da smo zajedno i da smo na broju. A znate li da je naučnik Joseph Priestley danas 1. avgusta daleke 1774. otkrio kiseonik? Dakle, dok se rashlađujete, udahnite duboko i uživajte u svakom trenutku i bar malčice pomislite na naučnika Josepha Priestleya. Danas obeležavamo i svetski dan World Wide Weba, odnosno www. I tako dalje. Ali ipak nam je najdraža ona mreža kojom se spajamo preko radio talasa, a to je 99,1 MHz ili upravo web adresa www.banja2.com. Inače, kada smo kod radija i muzike, upravo na današnji dan 1981. godine sa radom je počeo čuveni MTV. I to pesmom Video je ubio radio zvezdu. E sada, pre nekog vremena MTV je zvanično ugašen, ali ostalo je u sećanju neko sentimentalno vreme, ostala je neka muzika koja i dan danas budi emocije, a i budiće, a mi zasigurno znamo da sa ovog mesta iz razonodne kutice idu one pesme koje svima prijaju, svačoj duši, svačijem srcu. Šta se kaže, za svakoga po nešto, a za nekoga sve. Folk radio Banja Dvojka, poznati kao osveženje, bolje od bilo kog sladoleda. Dođite nam u željoteku za par minuta, dragi prijatelji. Još jednom, dobar dan i neka je lep i prijatan ovaj 1. avgust.

0: čamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde jas, ajde jas!
5: Jao Bože!
6: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
7: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
8: Fantastiko.
7: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
9: Fantastico. I zaista fantastiko, ta svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sva vaša slavlja, dragi prijatelji. Elegantan, luksuzni ambijent, a cene veoma pristupačne, a osoblje preljubazno i, što je najvažnije, veoma profesionalno. 063 743 33640, broj telefona svečane sale Mina u Bogdanju, a mi najlepše pozdravljamo našeg sponzora, zahvaljujemo na još jednom pokroviteljstvu našeg omiljenog druženja Željotekice, i to broj 2 za 1. avgust, pa da vidimo koliko ste raspoloženi, a verujemo da jeste, da slušamo fenomenalnu muziku vašeg fenomenalnog muzičkog ukusa. Treba samo da nam pišete na 061 600 6767, da kažete koga želite da pozdravimo u vaše ime, ili ako želite nešto za svoju dušu da čujete, samo recite, sa zadovoljstvom se usvajam. A na samom početku da odpozdravimo najlepše našoj divnoj i preljubaznoj slušateljki Lidiji, koja nas je zaista lepo pozdravila. Svakog puta nas ona zaista jako lepo iznenadi svojom ljubaznošću, ali i svojim fenomenalnim muzičkim ukusom. Naša Lidija, ljubiteljka hitova za nezaborav, evo danas slušamo Nina i pesmu Plači noćas. Još jednom lijep, najljepši odpozdrav našoj divnoj Lidiji.

U sledećoj poruci piše cmok za dvojčicu, pa hvala najlepše. Evo za crvene smo se. Hvala najlepše našoj vernoj slušateljki Jagodi koja uživa svakodnevno uz banju dvojku. A mi, istini za volju, uživamo u njenom prelepom imenu. Evo, asocira nas na neki sladoled sa jagodom.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Kada se gradio dom, gradio se sa puno ljubavi, truda, snova, strpljenja. E, danas je taj san dobio svoj najlepši krov. Evo lepih vesti, dragi prijatelji. Mladi par Sofija i Milutin Crnoglavac uselili su se u svoj novi dom, a povodom ovog velikog i lepog početka stižu im najtoplije i najlepše čestitke sa druge strane granice, direktno iz Lucerna od njihove familije Crnoglavac. Iz Švajcarske šalju najlepše želje da u novom domu uvek vlada zdravlje, mir, blagostanje i da se u njemu uvek čuje pesma, dečiji smeh i najlepši povodi za slavlje. U to ime sa talasa Folk Radija Banje Dvojke, samo za Sofiju i Milutina Crnoglavca i čitavu familiju Crnoglavac. Jako ste nas obradovali, dragi prijatelji, neka je sa srećom.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Drugi memorialni turnir u Lozni.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.
2: Dobar dan, svaki dan.
3: Banja Dvojka 99,1.

satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Tačno je 17 časova i 12 minuta. Evo, dragi prijatelji, novog presvećnog talasa najlepših emocija povodom sutrašnjeg sklapanja braka mladog para Sofije Đurović iz Gračaca i Uroša Mutavđića iz Podunavaca. Posljednje pripreme su u toku. Svi su neizmjerno srećni i uzbuđeni. Stiže dan u kojem će se konačno spojiti za sva vremena dva srca, ali i dve familije, i započeće se sa novim životnim stazama. Sutra je veliki, najvažniji dan za mladu Sofiju i mladog Uroša. Izgovorit će svoje sudbonosno da i započeti radove na čuvanju svoje tvrđavice od ljubavi. Mora ona biti neuništiva, nema druge. Draga Sofija, dragi Uroše, po onoj staroj, volite se danas više nego juče, a manje od sutra, i sve tako redom. Sledi, dragi prijatelji, poseban muzički blok. Najtoplije čestitke budućim mladencima od brata Stefana sa porodicom. Brat Stefan iz sveg srca želi Sofiji i Urošu da ih kroz život uvek prate ljubav, poštovanje, zdravlje i neizmerna sreća. Uz najlepše želje mladencima, brat Stefan sa svojima srdačno pozdravlja i veliku familiju Đurović i sve drage prijatelje, ali posebno prijatelje familiju Mutavđić u Podunavcima. Raspoloženje jeste zaista na nivou, nema šta, ali tu smo da ga još malčice doteramo, da ga podignemo na viši nivo. Evo nas, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, na početku novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednog u nizu, koji je također posvećen mladom paru Sofiji i Urošu. Srećno mladencima, familijama Đurović i Mutavđić, još jednom srećno veselje želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Podignite čaše, veseljaci naši, stižu najlepše melodije, ali neka još malo ovog sjajnog kolceta da zaigramo.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te suce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
8: Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca, srećno sklapanje braka sa Urošem Utavđićem iz Podunavaca i da ih kroz zajednički život samo ljubav, sreća i zdravlje prate, od sveg srca želi brat Stefan sa porodicom. Ujedno, porodici Đurović i prijateljima porodici Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje. Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

Sestri Sofiji Đurović iz Gračaca srećno sklapanje braka sa Urošem Mutavđićem iz Podunavaca i sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca žele sestre Jelena i Sanja sa porodicama. Ujedno porodicama Đurović i Mutavđić žele srećno veselje.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Đurović i Mutavđić želimo srećno veselje.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Đurović i Mutavđić želimo srećno veselje.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Đurović i Mutavđić želimo srećno veselje.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Đurović i Mutavđić želimo srećno veselje.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Đurović i Mutavđić želimo srećno veselje.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Đurović i Mutavđić želimo srećno veselje.

U nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Đurović i Mutavđić želimo srećno veselje.

nedelju 2. avgusta sklopit će brak Sofija Đurović iz Gračaca i Uroš Mutavđić iz Podunavaca, pa im tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodicama Đurović i Mutavđić želimo srećno veselje.

0: drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učestvovanje, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se moteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Djeco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
2: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
3: Neću da ti kaže, Čela.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo

0: Gori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste poranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: je to.
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Mobifiskal Vrnjačka, Vrnjačka banja.
7: Šta ima
8: Ko je to?
9: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
10: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
11: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
9: Za naše prijatelje, tako je.
12: Tako je.
13: Radio, Vanja Dvojka.
14: DJ Jimmy's in the mix.
13: Vanja Dvojka.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.